0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Svenske fansen var rasende, skriver VG akkurat nå. Sverige som nettopp er ferdig med sin første kamp i VM. Og jeg tenkte vi kan jo ha funnet fram den svenske VM-låta for å få litt sånn svensk VM-stemning her.
2: Vi kommer leva för alltid.
1: Vi kommer leva för alltid.
3: Och herre min att är detta årets låt från Sverige?
1: Det är den nya svenska låta.
3: Jösse namn.
1: Och det är lite catchy det här. Och de kommer ju att leva länge på den kampen de akkurat är färdig med.
3: Ja.
1: Vant 5-1 över Tunisia i första kampen sin, men fansen raser likväl. Skulle kanske tro de var rasande på store helten Zlatan Ibrahimovic.
3: Ja, för han stack till det vita huset han för att se på UFC fighter istället för att vara på svenska kamp.
1: Ja, men det är inte det de är rasande på, de är rasande på FIFA.
3: Okej.
1: Okay. Svenskarna har nämligen en diger tromme som de brukar på stadion för att lage stämning.
3: Ja,
1: och många fotbollssupportrar som har det, og det var vanskelig å få denne tromma til USA, så det har vært en sånn en kronrulling i Sverige. De har samlet inn over 10 000 kroner for å få sendt denne digre tromma til USA, fått til det, fått den med seg på stadion, men der står det vakter i døra.
3: Tuller du med meg?
1: Og sier, you ain't coming in here with that big drum.
3: Var det ingen av de som sjekket om de fikk lov til å ta med seg tromma på stadion før de tok den over dammen?
1: Nei, de ble stoppet i døra.
3: Nei.
1: Og kaller FIFA for några inkompetente dressnisser.
3: Ai, amen, sant.
1: Blir ikke skikkelig fotballkamp uten at du har en diger tromme å tromme på. Det hjalp kanskje litt at de vant 5-1, ja, at de ikke er så rasende likevel.
3: Det ordnet seg uten trommen på en måte.

Roger Miller, han brukte cirka 6 uker på å skrive den låta som du skal få med deg akkurat nå her på PT. Starta i 1964 på en turné som han var på da. Og det hele starta med at han så et skilt hvor det står Trailers for Sale or Rent, som også er den aller første strofa i låta.